Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ha tsiba bi di tsena di batlo le thuli ri kha le ngwana mme di batlo ntso relax. Ke ntho tsa bo don't be out. Wa tsiba thotsa strat.